Slušajte Feral Radio, još jednom lijep pozdrav, a poštovani slušalci, u nastavku našeg programa ispunjavamo vaše muzičke želje. Broj Vibera 062